0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

Si estás ahí, sí radio. Somos como a ti.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un veciño de Ourense foi condenado a un ano de prisión por un delito continuado de descubrimento e revelación de segredos tras admitir que accedeu sin permiso ao historial médico da súa muller e a súa conta personal de correo electrónico. Os feitos remontan a novembro do ano 23. Segundo o escrito da acusación, o home entrou de forma reiterada na historia clínica electrónica da súa muller a través da aplicación Sergas Móvil, sen o seu coñecemento nin consentimento. En apenas dúas semanas, entre os días 17 e 30 de novembro, accedeu ao historial médico ata en 177 ocasións. As entradas producíronse sempre cando a muller non estaba presente e empregando o seu teléfono móvil. Ademais, o acusado recoñeceu que accedeu sen autorización a conta de correo electrónico da súa muller os días 7, 12 e 20 de novembro coa intención de ler as súas mensaxes e coñecer con quen se comunicaba. Durante a vista previa celebrada o luns, no Tribunal de Instancia de Ourense, admitiu os feitos. A confesión permitiu rebaixar a petición inicial da Fiscalía, que eran de 3 anos de prisión. Finalmente, a pena quedou fixada nun ano de cárcere coa inhabilitación especial para o dereito a sufraxio pasivo durante ese período, ademais dunha multa de 1.080 euros e o pagamento das costas procesuais. A entrada en prisión queda suspendida durante 2 anos condicionada a que non cometa ningún delito.
3: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
4: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
3: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
4: É pensar na Galicia do mañá.
3: Porque cando se trata de educación,
4: Galicia, crea escola.
3: Xunta de Galicia.
2: A Garda Civil desmantelou unha rede de ciberestafadores que operaba a través dun centro de chamadas dende o que se facían pasar por entidades bancarias para conseguir as claves de acceso ás contas dos clientes. A operación saldouse con 29 persoas detidas e outras 57 investigadas en 24 provincias, entre elas Ourense con un detido e a Coruña con 3 investigados. O grupo enviaba máis de 100.000 SMS falsos agora para alertar as vítimas de supostos cargos bancarios e facilitarlles un número de teléfono. Dende alí, os delincuentes obtiñan posteriormente os datos de acceso ás cuentas. A operación permitiu recuperar máis de 250.000 euros estafados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Veciños da localidade mexicana de Cautla, no estado mexicano de Morelos, aseguran ter identificado nas imaxes das cámaras de seguridade difundidas nas últimas horas o home ao que sinalan como presunto autor do asesinato de Claudia Tacoronte, unha estudante de Gran Canaria de 21 anos que morreu apuñalada este sábado durante a súa estancia de intercambio universitario en México. Segundo esta identificación veciñal, trataríase dun suposto coñecido ladrón da zona ao que identifican como Paco alias El Trompas. Porén, esta identidade non foi confirmada oficialmente polas autoridades e a investigación continúa aberta. As cámaras mostran un home con camiseta branca e mochila negra que fuxe a carreira da contorna da Casa da Cultura de Cautla, onde Claudia tentou refuxarse despois de ser atacada. Os veciños aseguran que ese mesmo individuo tería sido gravado horas antes noutro punto da localidade, supostamente roubando unha bicicleta. Esas imaxes serían as que permitiron establecer a posible identificación. Claudia levaba 3 semanas en México, onde realizaba un intercambio académico para continuar os seus estudos de educación primaria. O ataque produciuse durante a súa asistencia á Festa Nacional da Planta Medicinal. Segundo as primeiras investigacións, a moza tería fuxido ata a Casa de Cultura durante un intento de roubo, onde o agresor a perseguiu e a apuñalou no abdome. O asesinato produciuse ás 20:50 horas. Testemunhas denunciaron dificultades para contactar cos servicios de emerxencia e aseguraron que a resposta tardou máis de media hora. A xuiza da plaza número 3 da sección de instrucción do Tribunal de Instancia de Ponteareas decretou prisión provisional comunicada sen fianza para o home detido pola morte da súa nai nesta localidade, acusado de homicidio. O detido pasou este martes a disposición judicial e despois de comparecer diante da xuiza acordou esta o seu ingreso en prisión. O home fora detido pasado domingo despois de intentar suicidarse e confesar no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo que matara a súa nai. A muller de 80 anos era dependente e tiña problemas de mobilidade. Fontes da investigación apuntan a que morreu despois de recibir un forte golpe na cabeza.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio.
4: Fórmula propia.
3: Sí, Radio.
4: Fórmula propia.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Provincial de Ourense confirmou a condena a un home residente en Celme, no concello de Raíriz de Veiga, que deberá cumprir 10 meses de prisión e permanecer afastado da aldea durante 3 anos. O acusado recurriu ao considerar desproporcionada esta última medida, pero o tribunal desestimou os recursos. Feitos ocorreron o 30 de xullo do ano 25, segundo a sentencia. O condenado achegouse á casa do seu único veciño cunha aixada na man e, tras ser preguntado polos danos que lle poidesen causar os seus cans, correu cara ao propietario mentras o amenazaba con matalo. A víctima conseguiu refuxarse no interior da vivenda mentras o acusado golpeaba a porta metálica coa ferramenta. Os danos foron valorados en 400 euros. Os magistrados dan plena validez ao testemunho do denunciante e sinalan que os axentes da Garda Civil corroboraron os desperfectos na porta. O condenado xa acumula outras sentencias por episodios violentos contra o mesmo veciño e antecedentes por conflitos con residentes doutros lugares. Ademais, ten prohibido acudir á localidade de Congostro. Santiago despide a Manuel Peleteiro Ramos, coñecido familiarmente como Manolo, membro da segunda xeración da familia ligada á creación e desenvolvemento do colexio Manuel Peleteiro. Era fillo de Manuel Peleteiro Irago e Dolores Ramos, impulsores do proxecto educativo que comezou a finais dos anos 40 coa Academia Minerva e que deu paso no curso 67-68 ao actual colexio Manuel Peleteiro. Manuel Peleteiro Ramos foi director do centro durante un longo período, parte del xunto ao seu irmán Luis Peleteiro, actual director. Ao longo deses anos tivo trato directo con miles de alumnos. A familia estaba formada por 8 irmáns: Jesús, xa falecido, María Dolores, Blanca, Isabel, María José, Beatriz, Luis e o propio Manuel. A historia do colexio estivo inicialmente ligada ao ensanche compostelán. En 2009 o centro trasladouse ao actual complexo educativo de Monte Redondo. Tras ese cambio, Manuel Peleteiro Ramos deixou a súa vinculación co colexio, aínda que mantivo a súa participación no centro Dolores Ramos. Posteriormente desenvolveu distintas actividades empresariais en Santiago, entre elas a piscina Aguasán e Silbouta Roxos, ademais de proxectos relacionados co ximnasio e a hostelería.
1: Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: estadounidense, a trama empregaba empresas pantalla e documentos falsificados para desviar centos de millóns de dólares. Nos documentos presentados ante o tribunal, Saar recoñece que conspirou con altos cargos do goberno venezolano para obter contratos mediante subornos. Un deles permitiu a súa rede conseguir un contrato para suministrar 10 millóns de caixas de alimentos. Segundo o acordo, pactaron pagar uns 17 millóns de dólares en subornos por este e outros contratos. Sa admite ter obtido uns 195 millóns de dólares procedentes de polo menos 6 contratos. Tamén aceptou o decomiso desa cantidade e colaborar para localizar bens e propiedades. A acusación contempla unha pena máxima de 20 anos de prisión. A Fiscalía recomendará unha condena inferior dentro dos límites legais e podería solicitar unha reducción adicional se considera sustancial a súa colaboración con outras investigacións. Xa fora detido no 90 en Cabo Verde e extraditado a Estados Unidos no 91 por outro caso de branqueo de capitais. Porén, non chegou a ser xulgado porque foi liberado en decembro do 23 nun intercambio de prisioneiros entre Estados Unidos e Venezuela.
1: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
2: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
1: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
2: É pensar na Galicia do mañá.
1: Porque cando se trata de educación,
2: Galicia crea escola.
1: Xunta de Galicia.
0: Un traballador tivo que ser evacuado en helicóptero medicalizado ao Hospital de Lugo despois de resultar ferido nunha perna nun accidente laboral ocurrido nunha zona illada da parroquia de Valcarría, en Viveiro. O suceso produciuse pasadas as 11 da mañá deste luns, cando o home recibiu o impacto da roda dun tractor mentras trataban de extraela para realizar unha reparación. O golpe provocou importantes lesións e unha posible fractura na perna. Debido a dificultade de acceso á zona, o 061 mobilizou un helicóptero medicalizado para evacuálo ao hospital. No operativo tamén participaron Protección Civil e as policías locais e nacional de Viveiro.
3: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo publicou un auto polo que desestima o recurso de casación presentado polos familiares das vítimas do naufraxio do Villa de Pitanxo, ocurrido 15 de febreiro do ano 22 a 250 millas de Terra Nova, contra a decisión da Audiencia Nacional de tramitar a causa polo procedimento abreviado e non polo sumario. As familias pedían modificar o procedimento para defender que os feitos poderían ser constitutivos de dolo eventual. Segundo a súa posición, o patrón e a empresa armadora eran conscientes de que os incumprimentos que se lles atribuían podían derivar no afundimento do barco e na morte das 21 persoas. Ame Abogados, que representa a Pesquerías Nores, e o patrón, Juan Enrique Padín, asegura que o Supremo aceptou os seus argumentos e que a decisión é firme. O despacho sostén que os feitos xa non poden ser xulgados como homicidios por dolo eventual. As familias discrepan desta interpretación, sinalan

0: O recurso foi desestimado porque non cabía recurso de casación e que o Supremo non entrou no fondo do asunto. Por outra banda, as familias aseguran que os acusados non depositaron a totalidade da fianza fixada en 44 millóns de euros. Segundo estas fontes, terían depositado somente 10 millóns. O magistrado do Tribunal Supremo, Pablo Llarena, rexeitou a petición de Carles Puigdemont para que se aplique a lei de amnistía despois da sentencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do pasado mes de xulio. O xuiz considera que esa resolución europea elimina un dos motivos polos que se rexeitara a amnistía polo delito de malversación, pero mantén outro, o suposto propósito de obtener un beneficio persoal de carácter patrimonial. Por esta razón, Llarena tamén mantén vixente a Orden Nacional de Detención contra Puigdemont. O magistrado sinala que a situación podría cambiar cando o Tribunal Constitucional resolva os recursos de amparo pendentes sobre a aplicación da amnistía á malversación.
1: Radio de Galicia. Noticias.
2: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un veciño de Ourense foi condenado a un ano de prisión por un delito continuado de descubrimento e revelación de segredos tras admitir que accedeu sin permiso ao historial médico da súa muller e a súa conta personal de correo electrónico. Os feitos remontan a novembro do ano 23. Segundo o escrito da acusación, o home entrou de forma reiterada na historia clínica electrónica da súa muller a través da aplicación Sergas Móvil, sen o seu coñecemento nin consentimento. En apenas dúas semanas, entre os días 17 e 30 de novembro, accedeu ao historial médico ata en 177 ocasións. As entradas producíronse sempre cando a muller non estaba presente e empregando o seu teléfono móvil. Ademais, o acusado recoñeceu que accedeu sen autorización a conta de correo electrónico da súa muller os días 7, 12 e 20 de novembro coa intención de ler as súas mensaxes e coñecer con quen se comunicaba. Durante a vista previa celebrada o luns, no Tribunal de Instancia de Ourense admitiu os feitos. A confesión permitiu rebaixar a petición inicial da Fiscalía, que eran de 3 anos de prisión. Finalmente, a pena quedou fixada nun ano de cárcere coa inhabilitación especial para o dereito a sufraxio pasivo durante ese período, ademais dunha multa de 1.080 euros e o pagamento das costas procesuais. A entrada en prisión queda suspendida durante 2 anos condicionada a que non cometa ningún delito. Un equipo de paleontólogos da Fundación Conxunto Paleontolóxico de Teruel, Dinópolis, descubriu en la Tejería, no Castellar, en Teruel, os restos dun Diplodocus, un dinosaurio saurópodo que podría alcanzar os 25 metros de longitude, que viviu hai uns 150 millóns de

0: O achado cuestiona o coñecemento sobre a distribución destes dinosauros durante o Xurásico Superior. Ata agora, todos os diplodocus coñecidos procedían da formación Morrison, no oeste dos Estados Unidos. Os investigadores atoparon 14 vértebras da cola excepcionalmente ben conservadas, ademais de varios osos en forma de V, coñecidos como arcos hemales ou chevrons. Segundo os autores do estudo, trátase dun dos esqueletos de diplodócido máis completos descubertos ata o momento en Europa. Os saurópodos eran dinosaurios herbívoros e cuadrúpedes caracterizados polo seu longo pescozo, a cola e por unha cabeza relativamente pequena. Dentro deste grupo, os diplodócidos destacan especialmente pola longitude das súas colas. O paleontólogo Sergio Sánchez Fenollosa, autor do artigo, explica que as primeiras análises dos osos mostraron semellanzas con varios saurópodos diplodócinos. Os diferentes estudos anatómicos e evolutivos realizados posteriormente apuntaron na mesma dirección. Os restos correspondían a un diplodocus.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Sevicas, sí radio, somos como a ti.

Boas tardes a todos, benvidos un venres máis a Hora Bulideira, desta vez venres 18 de setembro, no formato habitual que temos de previa de xornada para comentar o que nos traerá esta fin de semana en clave deportiva e sobre todo, pois como de costume, ollando cara a actualidade do Celta de Vigo e do seu filial que sempre insistimos este ano neste dato porque sempre noticia, sempre que comentalo, está xogando a súa primeira tempada histórica na Liga Hypermotion, na segunda división en todo caso, fora de nomes promocionais, e que, pois, por suposto, tenemos aquí unha semana máis a Iker López para comentar con calma todos os retrincos e todos os aspectos de, bueno, de banditos partidos de ambos os dous equipos, tanto de Celta como de Celta Fortuna. Dentro da xornada de venres, pois temos que comenzar o día comentando noticias da actualidade. A primeira delas, pois que a Selección Española de Fútbol daba a lista de convocados para o próximo parón de seleccións. Ben sabedes que a semana que ven haberá, bueno, ese parón de setembro da Liga por mor de compromisos internacionais. Elius de la Fuente, pois que deu a súa lista de convocados co ausencia, eu diría non sorprendente, porque ao final estamos a ver que no Celta tampouco está a contar, pero si desta cala de Borja Iglesias que bueno, viña sendo habitual ata os compromisos da Copa do Mundo, chega a convocatoria da Copa do Mundo, pero que agora evidentemente non está nun estado físico nin de forma, pois que seguramente acredite o feito da convocatoria. Entraron outros xogadores no seu lugar, entraron outros dianteiros, como o caso de Roberto Fernández do Español, pero Borja Iglesias pois non estará citado para estes compromisos. Tampouco na Sub-21, que tamén daba a súa lista no mediodía de hoxe, na tarde de hoxe, pois non figura ningún nome do equipo celeste. Si da canteira, si que hai xogadores que están en compromiso internacional.

Al, véxase o caso de Germán Alonso, que estivo coa sub-19 aí non tanto, ademais destacando con gol e asistencia contra Italia, pero nas dúas principais escuadras do combinado nacional non hai xogadores do Celta de Vigo. Esta fin de semana, como comentábamos, pois para que anotedes na axenda, teremos tanto Racing de Santander como Almería como rivais fixados para esta fin de semana. O menú é o seguinte: o sábado ás 6:30 teremos o partido en Balaídos outra vez do Celta fronte ao Racing de Santander, con esa exixencia, con esa necesidade de ganar. E tamén o Celta Fortuna de Freddy Álvarez, desta vez en domingo, na xornada de domingo, pois terá o seu enfrontamento fronte a Unión Deportiva Almería, 6:30, un rival de nivel, pero que tamén pois estaremos aquí para comentarlo con Iker López. Pois seguramente o Celta Fortuna tamén teña opciones de gañalo, ainda que vendese 0-4 fronte a Eibar. Eu creo que ten opcións para levantalo, con baixas, con un equipo un pouco mermado, sobre todo na parcela do medio campo, pero con ese atrevemento, esa capacidade de facer cousas imposibles e cousas pouco probables, como era ese ascenso, o equipo de Freddy Álvarez. Con isto un pouco o menú en clave celeste da fin de semana, comentar tamén, por suposto, que esta fin de semana haberá encontros en todas as demais categorías, tanto ollando cara ao fútbol profesional como non profesional ou semiprofesional. Empezou a segunda futgal, empezou a terceira futgal. Seguramente esta semana pois comezaremos a ver máis resultados, cousas que comentaremos no noso programa habitual de martes. E nada, sen máis que engadir, podemos dar paso á nosa sección de previa.

0: Enhora Bulidera deste venres, por suposto, como sempre, para facer a previa do partido da semana. Neste caso, un partido que enfrontará o Celta co Racing de Santander. Pois estamos connosco, o noso amigo vasco, noso compañero do País Vasco, de Euskadi para Galicia, conexión en directo, Iker Lopes. Estamos aquí un día máis nas ondas, en venres, en Hora Bulidera. É un gustazo terse por aquí.
1: Moi boas, ben querido gesto.
0: E nada, pois vimos a preguntar sobre todo e vimos a facer un pouco unha previa con esa sensación de que o Celta pois todavía ten que gañar na Liga, non atopou todavía eses tres primeiros puntos. Non sei como ves ti, pero as sensacións polo menos na Liga non están a ser positivas, se segue sen mellorar o equipo. Non sei como encaras un pouco esta fin de semana, se con escepticismo despois dese empate do Málaga, que hai quen di que foi unha lixeira mellora, ou se con máis optimismo, vendo que efectivamente o equipo pois estivo un chisco mellor, ainda que fose un equipo que bueno, defensivamente tamén concedeu, tiña debilidades a nivel individual, penso eu.
2: Sí, xa a semana pasada falamos un pouco máis do xogo, dese sentir que temos moitos, de que bueno, o xogo non está a ser bo. Esta semana tamén podemos falar máis alá do xogo de sensación de que ao Celta costalle moito pechar os partidos. Tanto o día contra o Osasuna, o día contra o Málaga, xaban varios días, no que, bueno, parece que pode ser unha oportunidade para levar os tres puntos e logo non consigues pechar o partido. Ademais con ese, bueno, ese punto ou ese asterisco tamén do balón parado, que sempre está aí presente no día a día celtista. Bueno, penso que quizá, pese a que bueno, hai moita xente que dixo que as sensacións respecto ao xogo foron mellores, a mí, bueno, dentro do malo sí que quizá pode ser que o Celta xogase un pouco mellor. Eu penso que nesta, bueno, o que pasou en o luns en Balaídos, pois é máis cousa, xa digo, do resultado que non tanto do xogo.
0: Sí, habería que ver tamén como serían as análises, por exemplo, de ter gañado o Celta, que eu creo que moita xente pois sí que estaba moi firme e convencida da idea de que, bueno, se tivéssemos gañado Málaga, a verdade que veríamos o partido como un bo partido do Celta, pero bueno, a realidade é que, aínda que tivo, podemos dicir, tres ou catro ocasións máis das que tivo noutros partidos deste comezo de tempada e o equipo non soubo resolvelas, a sensación xeral do xogo pois ven a ser un pouco que comentas, un debe, e a iso súmase tamén pois o feito de que a túa principal baza ofensiva, primeira semana que non vas poder contala, que esa baixa de Iago Aspas, que veremos ata cando dura, pero bueno, que xa é un condicionante importante co que empezar a recoñecer pois este momento complicado da tempada, e que pois engade dificultade o feito de que o Celta a nivel ofensivo está moi frouxo e que está a ser un equipo pois pouco capacitado para xerar cousas e xerar dificultades, ainda que é certo que enfrontimos ter un equipo que tamén concede atrás, ou é un pouco a sensación que teño tamén co Racing de Santander, non sei como ves ti.
2: Sí, xa na pasada la segunda división que bueno, que gañou, ascendeu o propio Racing de José Alberto, foi o equipo que máis goles marcou, pero se non estou errado tamén foi o segundo que máis goles encaixou en contra. Que para o que sempre se di desas, bueno, bases desas, como dicirlo, de como o manual do ascenso, ¿no? Que sempre é importante ter unha fiabilidade defensiva, unha defensa que bueno, que sepa pechar a portería, encaixar poucos goles. Pois podemos falar nese xeito por exemplo do Leganés de Borja Jiménez. Un equipo que ascendeu hai pouco, que fora máis unha roca defensiva que non unha máquina de alegría ofensiva. En este caso o Racing foi totalmente o contrario. Por iso creo que bueno, que o Celta tamén ten unha oportunidade para, aínda que non xogue demasiado ben, pois teña unha oportunidade para elevarse un partido a casa e sumar por fin un más tres no contador. O Racing pois non vai ser un rival fácil, xa pararemos delo, pero si penso que bueno, nesa porta que che abre a nivel defensivo, pois pode o Celta ter unha oportunidade.
0: Volvendo un pouco tamén, sobre todo yendo en retrospectiva, que haberemos tempo de falar con calma do Racing e do que nos parece, do xogo do equipo, de moitas cuestións que bueno, a nos, por exemplo, sei que nos gusta moito, é un equipo que nos gusta moito falar, e dentro dos ascendidos eu creo que é un, bueno, é o equipo ao que máis atención lle prestamos ao longo deste ano, alén do Depor, evidentemente, por razóns evidentes. Pero bueno, eu quería preguntarche un pouco tamén cal é a túa sensación co equipo. A título persoal, és optimista respecto a, bueno, que poida chegar un bo resultado nas próximas semanas, ou é máis desa perspectiva negativa de dicir vexo que o equipo realmente está nunha dinámica mala, que por exemplo ano pasado tamén estivo neste momento pois frouxo de bloqueo, podemos dicir, e que non, por exemplo, este ano non percibas visos de que vai a cambiar en ningún momento, non sei como ves. Tamén pode ser que non vexas visos de cambio e sen embargo creas que o Celta pois por forza do fútbol pode gañar, que tamén pode ser o caso. Eu creo que tamén hai moita xente que está nesa idea.
2: Home, eu estou quizá nun punto medio. Non espero, ao menos a curto prazo, un cambio moi grande, porque, bueno, ao final, se non estamos a ver ningún cambio apreciable á vista, digamos, neste mes que levamos de competición, non creo que dun día para outro vai a haber un cambio totalmente recoñecible, pero sí creo que bueno, pode ir o Celta matizando algunhas cousas, non? Sobre todo que xogadores que agora mesmo están en un momento de inspiración moi moi frouxo, pois empecen pouco a pouco a enchufarse coa tempada e a mellorar o seu rendemento e dar un nivel pois máis próximo, máis preto ao que vimos na pasada tempada. Pois estou falando de Willio Suedberg, por exemplo, de Borja Iglesias, que máis ben el ten que recuperar
0: la lesión. Ten que volver, en definitiva.
2: Sí, ten que volver, que bueno, pouco falamos, pero Borja Iglesias foi o máximo goleador do Celta a tempada pasada. Correcto. E ata o de agora non xogou prácticamente minutos. Bueno, outros xogadores, pues tamén o de Javi Rueda, que creo que empezou bastante frouxo. Podemos falar tamén do centro do campo, que en Cebas, entre un inicio un pouco raro e a lesión, pues tamén non está a ser o que todos esperábamos. Miguel Román, que sí está xogando un pouco mellor, pero que tamén notase un pouco que ven de unha lesión moi importante.
0: Sí.
2: Ilaís Moriba tamén, etc. Eu penso que bueno, que cando todo, digamos, teña a súa regresión a media, que se di nas matemáticas,
0: sí,
2: en estadística, pois, home, aínda que o cambio dende o banquillo, dende o corpo técnico de Claudio Giraldez, non sexa o máis o máis destacado, digamos, eu penso que notarase no equipo e que empezará, pois, bueno, a xogar un pouco mellor, e sobre todo a ter mellores resultados, que ao final é o que manda no fútbol.
0: Eu sobre isto, mira, tamén falaba con Vans, que temos aquí o noso espacio reducido, podemos decir tamén unha sección dunha hora, pois comentando así cousas máis con calma do xogo do equipo e do equipo. Eu teño a sensación, ou polo menos estaba xa tamén un pouco na idea, de que dentro do corpus pechado que Claudio Giraldez, é o modelo de Claudio Giraldez, que sabemos que hai uns, bueno, hai como certas normas e reglas, podemos dicir, non inamovibles, pero sí bastante firmes e bastante claras, independentemente dos xogadores, pois dentro dese corpus aínda estamos a ver que o equipo está un pouco a toparse, a topar unha nova identidade, tamén un novo xeito de resolver pois algúns dos problemas que tiño o ano pasado, e que, por exemplo, si era quen de resolver a través de figuras individuais, a saber, Óscar Mingueza, por exemplo, que era un xogador que neses contextos de afogamento pois, tentaban unha cousa diferente, ou mesmo a través de aspas, mesmo a través de pois, bueno, certas conexións, certos momentos, accións de inspiración de Borja Iglesias. Digamos que había un xeito de entender os partidos, un xeito de entenderse do equipo dentro do campo, que agora pois, tamén coa muda parcial que hai, coa introducción de novos xogadores e co momento de forma nos que están uns e outros, pois varía un pouco. Román non é o mesmo Román que hai 5 meses, está claro, o que ti nomeabas. Borja Iglesias evidentemente non está, está xogando moito Yutlá, está aparecendo en primeiro equipo, aínda que xa fixera pretempada Hugo González, que modifica tamén o xeito de entender o ataque. Tesa Javi Galán, que un xogador que tamén vai facer un aporte pois diferente no ataque cando xoga en carril esquerdo. Bueno, como que o equipo todavía está, dentro de que é camaleónico, dentro de que ten moitas versións e moitos módulos, nese corpus pechado como que todavía non termina de entender ou non termina de detectar o xeito de, bueno, de levar a cabo todo o que fai ben, ou polo menos non están atinados ou non están ben no momento de facelo do xeito que están a intentar de momento. Eu non sei como vos ti, pero eu creo que tamén evidentemente pois pode ter bastante que ver ese feito de bueno, que hai xogadores que caen, hai diferenzas razonables respecto ao Celta de segunda volta, non grandes, sustanciales, pero si sí razonables, partindo da mesma defensa, por exemplo, ou partindo do feito tamén de que este ano non tes un Fer López, ainda que Fer López pois, xogaba dun xeito diferente ao que podemos agardar en no seu contexto habitual, vaya.
2: Sí, é certo que, bueno, hai moita xente que cando termina unha tempada xa, ou comeza unha nova, digamos que fala como se fose algo de como se partise de cero, ¿no?
0: Sí, correcto.
2: Pero isto é como cando se cambia de ano, digamos, o 31 de decembro, ti esa mesma persoa que eres
0: o un de xaneiro, efectivamente.
2: Os problemas, os vicios, os malos momentos, etcétera, non van deixar de existir porque hai dous meses foi, era a tempada 25-26, hoxe a tempada 26-27. Non sei se me explico. Sí, ao final, se tanto o equipo como os xogadores e demais, pois xa tiveran, isto creo que é obvio, tiveran un fin de tempada un pouco complicado na pasada tempada, pois tamén ten sentido que arrastren esos problemas a esta tempada. Bueno, logo, como ben diste, pois ten as fichas teñen que tamén adaptarse ao estilo de Claudio, que pois podemos criticar un pouco máis, un pouco menos, pero é a forma que ten de funcionar, de que se ten que adaptar o xogador ao estilo. Custa lle bastante incorporar a novas pezas, aínda que, bueno, por exemplo, xa viramos a Cáceres outro día, Drigués xa leva pois varios partidos participando, pero creo que Claudio é un adestrador que confía moito nos seus homes, e que creo que aínda vai seguir confiando neles, no sentido de, bueno, de que os plans de partido pois sexan o máis recoñecidos posible para os seus xogadores.
0: Bueno, eu creo que parte do que dís, a primeira parte da, bueno, un pouco da resposta que me das, tamén temos que telo en conta. É unha cousa que tamén hai que avaliar, que o feito de que estes problemas pois é algo que xa falábamos o ano pasado, e o que comentas ti, aínda que cambiase a tempada, hai un bloque, unha estrutura, hai unhas certas eivas a nivel colectivo que, bueno, son, non sei se sinal de continuidade ou sinal de que todavía hai algo que non se arranxou, ou se son pois parte da cara negra ao final deste equipo, que todos os equipos teñen debilidades e teñen cousas nas que son fortes e outras cousas nas que son máis frouxos. Cando un escolle un estilo de xogar, tamén escolle un estilo de deixar de xogar, entre comiñas, ou de deixar, sí, de ter ese potencial, esa capacidade. E creo que últimamente, nas últimas tempadas, pois vemos que cando hai malos momentos a nivel de resultados, o que me resalta precisamente no Celta de Giraldez está ser pois esa capacidade de ser pouco imprevisible, esa incapacidade para soster un denso de ocasións grande ou de ser un equipo ameazante co ataque, en definitiva. Sí que ten posesión de balón, pode ter centro control de fases, de espazos, de tempos do partido, pero despois no momento da verdade é un equipo que semella pois máis ben inofensivo, que tampouco é un equipo especialmente goleador. Si moi práctico, si moi efectivo, moi economizado no sentido da dos puntos e da palabra, incluso a nivel de plantel, podemos dicir que un equipo moi moi moi económico nese sentido, pero non a nivel de virtuosismo de goles e de ocasións, que precisamente pues está un pouco nas antípodas, penso, ao respecto do Racing de Santander, porque se pasamos agora a falar exclusivamente do que temos en fronte esta fin de semana, supoño que en Vigo o que teñen que agardar e o que temos que agardar é iso, un equipo que precisamente o que ten son recursos, o que ten é risco, ten talento individual e ten xogadores que son quen de atopar solucións, cousa que en Vigo non estamos a ver a nivel individual e colectivo polo xeito de xogar.
3: E o seu adestrador, José Alberto, lles dá o espacio, non? Para mozar toda esa calidad, todo ese talento, todo ese virtuosismo que ti comentas. Sí, ademais é un xogo pois máis relacional, de unha corriente totalmente, bueno, non totalmente distinta, pero sí moi diferente a que practica Claudio, que digamos podería ser un xogo máis posicional, o que digamos sempre se anexou a Escola Barça, a Escola Cruyff, non? Mm. En este sentido, José Alberto pois ten unha forma de ver o fútbol moi distinta, de que os xogadores se organizan pois preto da pelota, preto do balón e non tanto dunha posición premarcada, digamos, do plan de xogo. Con actores tan importantes como Íñigo Vicente, como a Sergio Canales, como a Andrés Martín, que bueno, agora caeu lesionado, pero bueno, é outro xogador que na segunda división voaba. É certo que perderon a Gustavo Puerta, que un xogador, bueno, xa o vimos no Mundial, xogador de máxima élite. Pois ten un equipo que se adapta moi ben ao que quere o seu adestrador e que nesa forma de xogar síntese moi, moi cómodo. Eu penso que o Celta vai ter problemas, porque xa non partiu un trabalho de T-Club, de feito, fuxen un tuit ao respecto, dicindo que cada balón diagonal que metía o Atlético na zona de perigo do campo do Celta,
0: sí.
3: O Celta non era capaz de robalo, de coller o balón e de recuperalo. En ese sentido, que o Racing todo o rato de balóns diagonais, intención de romper liñas a través de ese xogo diagonal de relacional que ben estamos comentando. Insisto, penso que vai ter problemas o Celta, porque además son combinacións moi rápidas de xogadores que teñen moito moitísimo movimento, moitísima liberdade para interpretar onde deben moverse, onde debe aparecer para ser unha liña de pase para o seu compañeiro. penso que vai ser un partido, pues, é certo que non é cousa única do Celta, porque al final todos os equipos están ante problemas con Racing, pero creo que tamén o Celta vai ser un deses equipos que vai pasar unha noite ou unha tarde moi pouco agradable, dixemos aí.
0: Sí, vai notar complicado. A min, bueno, hai que preguntar tamén, eu creo que hai que preguntarche por isto, porque eu creo que tamén é de importancia, tendo en conta que a semana pasada pois xogaban precisamente contra un Málaga tamén recén ascendido, dun estilo de fútbol diferente, pero que non deixa de ser alegre, tamén con intención de ter balón, e houve momentos nos que o Málaga foi bueno, monopolizador das posesións dentro do partido. Os primeiros 20 minutos de partido, de feito, foron un control de pelota do Málaga. Certo que o Málaga tampouco xera moitas ocasións, nin foi un equipo que tivese tanto risco como si que ten un Racing semana tras semana. Pero bueno, tentou usar ese equipo protagonista con pelota. E a miña dúbida, pues vai a miña consulta para esta previa, pues vai un pouco por aí. Que ti crees que o Celta vai encarar o partido do Racing dun xeito semellante a como encarou o do Málaga, por exemplo? Sobre todo moi enfocado a ese presalto, a levar, non sei se a Moriba ou a Febas ou ao propio Román a seguir moi de preto en saídas en curto ao Racing, a tentar forzar moitos erros en tres cuartos, ou se pola contra imos ver un equipo máis pregado en campo propio, ou por exemplo pues un Celta que sí que queira ter moito tempo de balón e queira ter moita posesión longa e non tanto que o Racing teña pelota.
3: Pois teño dúbidas. Claudio sempre fala dos pares, dos famosos pares nas rodas de prensa, o ano pasado contra o Friburgo, o Stuttgart, demais equipos que bueno, xogan esa presión a pares, presión home, que tanto fala Claudio. O Celta ten a oportunidade, digamos, de demostrar que realmente a presión a pares é tan complicada como que hicieron comentar, non? Atacar ao equipo, bueno, atacar sin pelota, digamos, ao equipo que máis problemas pode causar a esa presión a pares, porque bueno, son xogadores que están moi acostumbrados a liberar presións dende a individualidade. Pois pues, ten a oportunidade de demostrar que, oye, con unha buena presión a home, isto non ten forma de contrarrestar, de ser contrarrestada. Pero eu penso que vai ser un pouco máis conservador, que vai esperar máis repegado, que terá momentos no partido de ir máis arriba e outros de ser máis comedido, como en todos os partidos. Pero eu penso que en xeral o Celta esperará atrás e que tratará de facer daño ao Racing a partir das transicións rápidas, que creo que quizá é o que máis gusta Claudio agora mesmo na hora de xogar. É que imos ver un Celta moi, moi vertical e moi directo no partido, sobre todo cando recupera a pelota.
0: Sí, eu vou un pouco na mesma liña. Eu creo que vai ser un pouco en esencia iso. Haberá que ver como resolve ese tema do xeito de xogar do Racing de Santander, porque bueno, xa comentabas ti, incluso podemos afondar un pouco máis nesa cuestión, que ao final é que é un paradigma diferente, é un xeito moi diferente de, sobre a teoría, afrontar o fútbol respecto dos outros 19 equipos da Liga. Seguramente hai pues, equipos que son un pouco máis laxos no xeito que teñen de preparar os partidos, de entender o xogo, de entender os equipos, que sí que hai xogadores que xogan aquí, aquí, aquí, aquí, e ubicas a un lateral, e ubicas a un extremo, e ubicas a un media punta, e é certo que se moven, pero máis ou menos se moven sempre nunha certa estrutura. Ese é o tema.
3: Sí, e que as variacións que podes intuir no rival son finitas, digamos. Exacto. Cando o lateral métese por dentro, pois sabes que o extremo ou outro xogador vai a abrirse.
0: Sí, digamos
3: que viceversa. Cando o dianteiro baixa a posición, pois sabes que un dos centrocampistas ou un extremo vai ocupar esa posición de nove.
0: Exacto.
3: A estrutura normalmente manténse, de feito, no propio Celta, vémoslo semana tras semana. Pero no Racing é totalmente distinto. E ti apuntabas que xogan moi distinto do resto dos 19 equipos da primeira división, e podemos falar tamén do resto do...
0: Sí.
3: Prácticamente todos os equipos de Europa, salvo algunas excepcións moi contadas e moi concretas, é un xogo que non ves en Europa agora mesmo.
0: Sí, sí, sí, é moi raro de ver, porque ao final é o que dicimos, a día de hoxe, xa entrando máis en teoría do fútbol, que nos escoite, pois pues, este interesado, pois pues, aquí vai ter unha previa tan moi interesante nese sentido de que pues, en Europa xogase moito en dinámicas estruturais de equipo, no sentido de que sempre hai unha determinada forma, un determinado equilibrio en este sube, este baixa, e sobre todo é o enfoque, o plan o feito de ver o fútbol desde esa estrutura, ti entendo os seus equipos como estrutura. No caso do Racing, aí parten desa estrutura base, pero non é o máis importante, senón que o que máis importa é que os xogadores poidan moverse e expresarse para toda a pelota, que poidan guiarse máis por intuición, por asociación, e ás veces hai xogadores, por exemplo, que malía ser extremo dereito, pois poden caer perfectamente o exterior da banda esquerda, e estar xogando cun lateral que xoga por dentro, e, bueno, teñen o seu propio xeito de estruturarse, e non vai tanto ligado, como dicimos, a esa estrutura, a unha orde de ti tens que estar aquí, ti tens que estar aquí, serán o feito de o que lles pido o balón e o que lles pido o propio partido no momento. É dicir, para que nos fagamos unha idea, sobre todo moi visible co estilo de Celta e de Claudio Giraldez, ti a un Javi Rodríguez ou un Joel Lago podes velo en certos momentos en esa liña de tres centrais, en posesións, en ataques, por romper esa liña e dividir en conducción con pelota. Aquí é diferente. Aquí un Joel Lago pode percibir, ou un Javi Rodríguez pode percibir en determinado momento que o xogo pide que este xogando a altura de Iago Aspas, polo que sexa, e recibe un balón aí, ou aparece para asociarse con Aspas aí, e non necesariamente nun momento tampouco moi avanzado do ataque ou da posesión, non? Se a posesión pide que este por aí, pode estar por aí, ou pode cambiar de posición nun momento dado cun extremo. Digamos que son permutas moito máis habituais do que adoitan suceder noutros equipos, e que non están rexidas tanto por o feito de tites que ocupar este espazo. Teñen ese espazo base, pero é moito máis fluido, é moito máis libre, é moito máis natural, e non tan pois rexido por esa estrutura que moitas veces teñen os equipos de base, como dicimos, que evidentemente un lateral é un lateral, no Racing de Ferrol un dianteiro, pero hai outros xogadores e hai certos momentos nos que todo iso pois forma parte dun caos xigante, dun caos pois que precisamente lle serve para ter tanto a densidade ofensiva e para ser o equipo arriscado que foi en segunda e que segue a ser en primeira división.
3: Sí, en ese sentido tamén hay que falar de un xogador que está en un estado de forma brutal e que está a ser, digamos, a diferenza de do goleador que está activo en segunda división con Villalibre, pero que luego non é un xogador que solo é adaptarse a primeira división. Xa lle pasou pois co Alavés, por exemplo, cando empezou no Athletic Club, que non notaselle que non é un dianteiro de primeira división, aínda que na segunda sempre pois teña as súas cifras e incluso sexa un dianteiro pois dominante e de equipo que aspire ao ascenso, que bueno, neste sentido hai moitos dianteiros que bueno, que sufren o mesmo síntoma, non? Sufren o mesmo. Este ano están xogando con Savic, que é un dianteiro que foi campeón do mundo sub-20 con Marrocos, que xa debutou incluso coa selección A, digamos, con Wahbi, este adestrador que subiu a... A reemplazar a Regragui, foi tamén o adestrador que gañou o Mundial, sub-20. Está a ser un escape, porque un xogador que, aínda que existen ese punto de combinación e de relación que teñen todos os xogadores de Racing, é un dianteiro que ataca moitísimo espacio.
0: Sí.
3: E que intuye moi ben o espacio e que... con xogadores tan asociativos como Sergio Canales, como Íñigo Vicente,
0: claro.
3: Iván Martín, etcétera, ese xogador que está todo o rato rompendo espazo, sendo unha ameaza, permite ao Racing tanto ter esa ameaza precisamente ao espacio cun balón longo, como pues, manter ocupados os defensas a última liña tendo a preocupación de que non lle manden o balón a Sabiri, E iso precisamente tamén permite que o resto de xogadores podan seguir combinando e movéndose, que sexa unha dobre amenaza. A amenaza real do balón longo, e a amenaza, digamos, irreal ou ilusoria de que este desmarque non vai ir a ningún lado, pero grazas a este desmarque, pues, temos ao resto dos xogadores pues, movéndose máis e podendo ir van a unha xogada máis elaborada e estar a marear o resto do equipo.
0: Sí,
3: parece moi interesante polo contraste que do que falo respecto a o que foi o Racing en segunda división.
0: Sí, moi interesante por lo que comentas, porque ao final abre un abano de posibilidades que con Villalibre, por exemplo, ou Juan Carlos Arana, pues, tampouco tiñas tanto. Sendo os dous xogadores goleadores e xogadores moi competentes, ou mesmo Gulias Billy, que chegaba na segunda volta, que bueno, este sí que é un pouco máis combativo, pero non deixa de ser un pues, xogadores que non teñen a dimensión dun Zabiri. Este comezo de tempada de Zabiri, pois, que dicir, está nun momento de forma impresionante. Que é certo que podemos dicir, bueno, é certo que marcou un hat-trick un día, despois marcou dous no outro, pero que é un xogador que está a ofrecerlle un montonazo de cousas. E o que ti dis, xa só polo contextual, está a abrir moitas posibilidades ao ataque do Racing semana tras semana, e hai que valoralo moito. A min, bueno, xa pasando a nomes individuais do Racing, que eu creo que estamos un pouco nese momento tamén da previa, está indo un pouco por aí a conversa, nomeabas antes a Canales, evidentemente, a Andrés Martín, pero para min sempre o nome propio cando nos referimos a este equipo, pois seguramente sexa o de Íñigo Vicente ao final do día.
3: Sí, está a ser una carta de presentación tremenda. A ver, a Íñigo Vicente xa aí coñecemos de hai moitos anos. Creo que incluso debutou co Athletic Club en primeira división hai moitísimos anos xa, pero creo que todos tiñamos claro que era xogador de primeira división, aínda que non cedera o ascenso co Racing. Agora que está a poder xogar, está a poder demostrarlo, pois precisamente está demostrando que o mundo non estaba errado con él. Un xogador que é un xogador moi moi especial, que tivo moitos problemas de conductas, ten un carácter moi moi forte, e iso pois é innegable, iso é así. Pero como se falamos só de fútbol, é un xogador dun nivel moi moi moi alto, e creo que se o Racing non consigue manterse ou se o consigue, pero logo chegan ofertas mellores, eu penso que terá ofertas moi moi interesantes, moi moi importantes, tanto de outro fútbol español, espero, como do estranxeiro. E que, bueno, Íñigo Vicente chegou para quedarse, está a ser, además, a nivel numérico, que sempre axuda neste sentido, o xogador que máis pases chave está a dar, ou que máis pases no último terzo tamén está completando. Está ademais moi moi determinante en nos partidos. Eu persoalmente alegrome moito porque un xogador que, como dices, xa levamos anos sabendo del e coñecendo do seu fútbol. Gusta un xogador de esas características que encaixa nun modelo tan atractivo, pois ademais este pois chamando a atención do fútbol español. Que esté xogando a este nivel.
0: Sí, ademais que bueno, eu creo que un premio merecido este comezo de tempada que está a ter, esta tempada que de seguro vai ter en primeira, sobre todo os que levamos anos seguindo a Íñigo Vicente, sabemos do fútbol que ten Íñigo Vicente, que ao final é un xogador que xa estivo no Mirandés de Iraola, que chega a roldas avanzadas de Copa do Rei, despois en segunda pues, esa fichase polo Racing que volvía a segunda división, pues, foi un reforzo que acabou sendo estelar porque acabou convertindo José Alberto, unha vez chega el aos mandos do equipo, pues a convertirlo un pouco na referencia ofensiva ou no xogador máis protagonista que máis se crece dentro desta idea tan particular e tan vistosa que ten o equipo. E despois é evidente que se está aí e se ten esa posición é porque ten un talento pois privilexiado, a verdade que sí, é un xogador que manexe moi ben pelota, que ten capacidade para asociar e atopar xogadores con pases ao espazo, con diferentes superficies do pé, traballa exterior, ten bo golpeo de pelota, e bueno, o que dicías ti, despois a nivel numérico tamén un xogador que, isto sabemos que no fútbol de agora importa, pois é segunda voto o ano sendo un xogador de 10 goles, 10 asistencias mínimo, e de estar aí máis ou menos na contorna desas cifras, seguramente este ano en primeira tampouco ande lonxe, a verdade, porque o catalizador ofensivo moitas veces do Racing de Santander é o xogador inspirado, que cando ten o día, pois é quen de resolver un partido, é quen de poñer a un Zaviri ou poñer a outro xogador en situación de gol claro, é quen de fabricar unha situación de perigo que antes non existía, e tamén a pelota parada, pois é un xogador que pode facer dano, un futbolista moi completo, que creo que todos estamos de acordo en que pois é un dos grandes atractivos deste Racing de Santander, que non ten poucos, pero sobre todo pois ollando cara a esa figura, Íñigo Vicente, pois temos claro que é un xogador do que hai que falar, do que terá tamén que vixilar moito o Celta de Claudio, precisamente, que vai ser un xogador que seguramente tamén faga dano esta fin de semana. Comentando tamén outros nomes, que a min creo que tamén é interesante nomealos, pero xogadores que, sobre todo, xa non están, porque o ano pasado un deses talentos especiais que tiña precisamente o Racing de Santander era Pello Canales, xogador que a día de hoxe pois xa sabemos o que está a facer no Athletic Club, que de feito xogou contra o Celta esa xornada pasada na Liga, que eu creo que soubo solventar tamén esa baixa dentro do que hai. O Racing reforzouse tamén nesta chegada a primeira división, falabas de Sabiri, que está sendo pois a referencia goleadora, pero tamén houbo outros reforzos que eu creo que suplen bastante ben esa baixa, e tamén precisaba unha mellora defensiva, ou polo menos de nomes, de nómina dentro do que hai na defensa. Que é certo que o Racing segue a ser un equipo que encaixa goles, pero creo que máis ou menos conseguiron traer a reforzos e conseguiron traer a xogadores, xa ollando desde a portería, pois que poden tamén ser de importancia na primeira división. Non sei como vestí, pero evidentemente os tres ascendidos, Depor, Racing e Málaga, son equipos que máis que menos están deixando cousas interesantes. Este Racing eu creo que se reforzou moi ben e que ten verdadeiras aspiracións tamén a manter a categoría por iso.
3: Sí, bueno, estuvo a mirar aquí as fichas do Racing. Julián Irizabal é un porteiro que a min non me termina de convencer para a primeira división. Penso que ten demasiadas irregularidades no seu xogo. Pero bueno, si é unha mellora, eu penso respecto a Ezquieta, que foi o porteiro que estivo na plantilla do ascenso. Tamén pois un xogador que precisamente pasou por Vigo, que eu personalmente teño de moito un moi bo recordo, Aaron Martín, no lateral esquerdo.
0: Sí, é certo.
3: Creo que se adiantaron a salida de Jorge Salinas, ao final van ter aos dous, tanto a Salinas como a Aaron Martín, que bueno, parece unha dupla de laterais moi moi completa no costado esquerdo. E logo, bueno, a fichase oficialmente, digamos, despois de que estivera un ano cedido de Facu González, o central uruguayo da Candela do Valencia, certo. De Velocian, este central tan xoven que está cedido por parte do Bayern Leverkusen, é para mí o mellor fichase, bueno, ademais do de Prati tamén cedido, está o de Almeida, que foi o obxectivo do Celta, Iván Martín tamén, Pablo García e Iker Luque, moi atacantes tamén moi moi moi xoves. Eu o fichase con mayúsculas Sergio Canales. Ti dicías que o ano pasado tiveran a Pello. É certo que Pello pois agora mesmo está máis de moda porque ten máis, bueno, é máis xoven, digamos, pois ten máis percorrido agora mesmo. pero a mí Sergio Canal es un xogador que sempre me encantó.
0: Sí.
3: Esta volta tan cazorlística, ¿no? Mucho mala, ¿no?
0: Totalmente.
3: De voltar, de votar os últimos anos no club da súa casa, da súa vida. A mí é que me chega ao corazón gesto. En ese sentido, estou disfrutando moitísimo desta etapa de Canales no Racing. Con xogadores tan molones, tamén como falabas antes, bueno, como Íñigo Vicente, Sabirio, etcétera.
0: Sí, son de estas cousas que tamén reconcilian un pouco co fútbol, de todavía haber cousas que, bueno, casos que serán así, de que Canales poida volver a xogar no Racing de Santander en Primeira División, pues é bonito, a verdade que eu creo que todos sempre ollamos cunha sonrisa o feito de que Canales poida xogar no clube da súa vida e que poidan disfrutar en Primeira División, e a que ademais pois non falamos dun xogador calquera, falamos dun talento como Canales, que cando estivo ben, estivo lonxe desas lesións que tanto dano lle fixeron algunhas etapas da súa carreira, pois ben sabemos da calidade, de todo o potencial que ten como futbolista, e agora xa evidentemente nunha etapa moito máis avanzada e moito máis madura da súa carreira, pero todavía dando moita cátedra de fútbol e todavía pois disfrutando de todo ese talento ofensivo que tamén lle proporciona o Racing de Santander para que poida divertirse e poida involucrarse no xogo e no campo. Como diría pois aquel, de Canales a Canales. Eu creo que foi un bo cambio. Xa falamos bastante do Racing, falamos de un pouco de como ven o Celta, de sensacións do Celta, e agora toca falar tamén, máis alo do que agardamos a nivel de xogo e do que plantexe Giraldez, de a quen che gustaría ver a ti esta fin de semana no Celta, que che gustaría que se probase, algún nome individual, algún jugador, bueno, xogador que digas ti, gustaríame que este tivese oportunidades, que tivese continuidade, non sei, algo que ti a nivel individual, que é certo que falamos de equipos, pero que ti a título personal digas, gustaríame ver a este home o sábado esta tarde contra o Racing de Santander.
3: Hombre, hai un xogador que todos temos como titular en xeral, pero que está a ter un pouco digamos de non está a ser tan importante como pensábamos. Xa dixo Claudio que por problemas físicos, pero bueno, falo de Javi Rodríguez.
0: Sí.
3: Que se ven, é certo que bueno, eu non dúbido de que do que di Claudio de que, bueno, de que son problemas físicos, porque non é un xogador precisamente do que Claudio dúbido en algún momento e que sempre conto con él. Sí, é certo que non estamos a ver a Javi Rodríguez tanto como nos gustaría. Gustaríame, pois, volver a verlo no campo, volver a ver o Javi Rodríguez do que todos namoramos, sí. No seu momento. Outro xogador que creo que debería xogar un pouco máis do que está a xogar, porque creo que está xogando moi ben en dúas posicións, ademais, é Álvaro Núñez, que eu voto de menos. Quizáis un pouco de cambio nos laterais, porque Carreira, bueno, evidentemente o titular pode xogar por ambos costados, pero Javi Rueda, como ben dicía antes, non está a xogar no seu máximo nivel, e penso que quizás Álvaro Núñez pode aportar un pouco, ademais de distintos registros, pode aportar pois frescura, un punto máis de calidade coa pelota, que en certos momentos pode botarse de menos en os partidos do Celta.
0: Sí, un punto de asociación, de un xogador que tamén pode resolverte certas situacións do xogo, como fai Carreira ás veces a través de paredes e de certa capacidade para xuntar pase, xuntar xogo. Rueda é moito máis vertical nese sentido, moito máis punzante que de soltar o balón cara a un compañeiro próximo e xa romper o espazo. Pois Álvaro Núñez aínda pode darlle un par de toques máis a bola e devolver e de trocar posición co outro xogador e de atopar pois tamén seguramente con último pase ou un pase último terzo de calidade a outros xogadores que rompan o espazo. A verdade que, mira, non pensara uno en Álvaro Núñez para esta fin de semana, non sería mala variante, máis tendo en conta tamén pois un pouco os onces cos que está atrevéndose Claudio últimamente. E por último, unha porra do resultado a propósito deste Celta Racing de Santander.
3: Pois veña, 2-1, digamos que o MVP vai ser Ferran Jutlà.
0: Ferran Jutlà, oxalá que sí, é que volva a marcar un gol como que marcou fronte ao Málaga, que son deses goles sí, que nos gustan oxalá. Tanto de Jutgol. E agora por tocar o que sempre tocamos agora as fines de semana tamén, evidentemente, xoga o Celta o sábado ás 6:30 contra o Racing de Santander, pero tamén temos o domingo outra cita en clave celeste, que non hai que deixalos de lado, que é o equipo dos nosos ollos, aínda que a semana pasada os pobres fosen vapuleados polo Eibar, ou polo menos no resultado levasen unha goleada do Eibar, que eu creo que tampouco foi un partido que se reflexase para ser 0-4, pero que esta semana van visitar o Almería, no, bueno, antigamente nomeado Estadio dos Juegos del Mediterráneo, o domingo a 6:30, é que pois vai ter unha empresa complicada Freddy Álvarez, porque sen Burcio, que parece que xa está máis en dinámica de primeiro equipo que de filial prácticamente, sen Andrés Antañón, que tamén está con lesións, e veremos Mateo Sobral, que vai convocado co sub-18, pois vai intentar facer malabarismos como fixo o ano pasado e enfrontarse a un Almería que é deses equipos que por presuposto, por proxecto, polo que lle montaron a García Pimienta este ano, pois polo menos intuímos que debería ser candidato a ascenso e que ten necesidade de gañar porque tampouco tivo o mellor dos comezos. Non sei como ves ti tamén este partido da fortuna.
3: Sí, bueno, que o Almería este aínda na segunda división parece máis anecdótico que outra cousa. A nivel de plantilla, un equipo de primeira división, a nivel de presuposto, aínda máis. Eu, pois, como digo sempre, non podo seguir a segunda división tanto como me gustaría, pero sí. O Almería é un equipo que sempre, pois, o temos aí arriba, no... Bueno, de feito, xogou os playoffs de ascenso na tempada pasada contra o Málaga.
0: Correcto. Sí, efectivamente.
3: É un equipo que de primeiras pois vai ser favoritísimo, ademais xogando na casa contra o Celta Fortuna. O maior problema a mí parece medio que ben dís, tío, a disposición no centro do campo. Mateo Sobral non sei se vai estar disponible polo que comentas da selección sub-18, sí, que foi convocado.
0: Eu teño dúbidas tamén, por iso nomeaba.
3: Se contamos co que coherentemente terá Freddy, pois só podemos contar con Adrián Capdevila. Non sei se Meixús no centro do campo, se quizá vai xogar Hugo Cuenca ou Óscar Marcos centro do campo de tres, quizá.
0: Podría ser unha fórmula
3: por detrás.
0: Sí, podría ser unha fórmula, de feito, pois lembrando un pouco tamén o...
3: Tamén está Hugo López.
0: Certo.
3: O xogador tamén do, bueno, con ficha juvenil, que non creo que non debutou aínda.
0: Aínda non tivo minutos.
3: Segunda división. Pero bueno, son como se di habas contadas, un pouco de erixir no centro do campo. Eu espero, non sei como de posible por o tema de, bueno, de adaptación e demais, pero a mí gustaría ver un esquema de con 4 defensas atrás e 3 no medio. Xa estivo Freddy nos últimos partidos probando por resultados adversos, de feito contra o Eibar, no minuto 30 fixo un truco, quitou a Alexis Olmedo e meteu a Hugo Cuenca e pasou a xogar con 4 atrás, bueno, un 4-3-3 de toda a vida. Eu teño ganas de verlo porque creo que Hugo Cuenca, bueno, está a facerse un oco no de titular. Creo que quizás meter un xogador máis no medio, loitar un pouco máis en igualdade no centro do campo, pois pode venir que un pouco mellor a Fortuna que non xogar con 2 no medio. Creo que en moitas ocasións os tres centrais tiveron un pouco redundantes, digamos, demasiado atrás. XFace con un solo armadizo medio pues puede superar ese problema. sobre todo dar pie entrada Eoko a Hugo Cuenca, que bueno, ya hablamos de él en otros días. Yo creo que está a ser pues un poco a sensación do Fortuna por la frescura que aporta, por no tanto porque por ser un jugador excesivamente técnico, pero sí que es un sinvergüenza, atrévese a todo.
0: Sí, sí.
3: No hay situación de eso en la que digas, bueno, aquí no vaya a atreverse. Sí, siempre se atreve.
0: Sí, sí, sí.
3: En ese sentido, está a ser pues un jugador es sensación de Fortuna. Me gustaría verlo más, sí.
0: Bueno, evidentemente hay que tener en cuenta que o feito de que Freddy xogue como de lo que xoga tamén ten moita relación co feito de formar que ten o equipo.
3: Claro,
0: con
3: que por iso dicía que non sei como de viable,
0: sí,
3: pero sí, é algo que a mí gustaría me ver.
0: É que xa chegan adaptados un pouco tamén a esa idea para Claudio, e xa viñen rodados un pouco no, bueno, nas pautas de xogar e no debuxo co que xogan. Pero tamén dicimos que hai situacións excepcionais, e tamén vimos, por exemplo, que Freddy sigue un míster que cando se presenta ocasión na que non tes nada que perder, como era o caso da semana pasada co 0-3 do Eibar, pois asume riscos e quen de modificar iso e empezar a xogar con 4 defensas, como ti ben dís, que ao final iso serviu para ver un segundo tempo no que o Celta, ainda que non conseguiu convertir goles, pois tivo un tenso de ocasións xigante. Certo que o Eibar tamén pechas atrás, tamén vai xogar co resultado, pero bueno, que o Celta, o Fortuna, así con todo, foi un equipo que tivo moita xeración ofensiva, moita capacidade para topar xogadores por diante de pelota, e precisamente desa idea de non temos nada que perder esta fin de semana, vamos moi reducidos a nivel de efectivos no medio campo, pois eu creo que podría ser un bo momento para que Freddy tamén teña ese atrevemento, nin que sexa esta fin de semana, e diga, bueno, ollando o que temos, non temos centro do campo, ou faltan centrocampistas, faltan efectivos, pode inventarme un Hugo López do filial, se estivese listo, igual que, por exemplo, promocionou no seu momento a un Callat ou un Anxo Rodríguez polas necesidades, podría ser que se dese, que ao final é un pivote, e creo que físicamente tamén un xogador que máis ou menos pode responder. É certo que o salto antes era a primeira ref, agora é a segunda, é moita exixencia para un rapaz, pero bueno, podría ser que sucedese dese xeito, ou podría ser o que ti dis, que opte por unha fórmula valente a través de do que ven ser o debuxo e diga, no, neste partido vanme sobrar centrais, xa que meto un centrocampista, pois meto por aí a un Hugo Cuenca, ou vexo unha fórmula na que adaptar a Óscar Marcos o ataque e tiramos por aí. Eu non sei que fará, eu, seguramente o que faga se xa pois tentar manter de algún xeito o debuxo e adaptar o esquema. Pero bueno, abre un interrogante muy interesante para esta fin de semana.
3: También hay una posibilidad que no comentamos, que ha entrado de... Parece muy difícil, pero ha entrado de David Sueiro.
0: Sí, cierto.
3: Que se ha contado con él en la pretempada, que además hizo una pretempada a menos a nivel de goles y demás, pues muy, muy destacada. Y que un jugador no que se te impostan muchas esperanzas, que además parece sí. que renovó con Celta. En ese sentido, pues bueno, quizás no de inicio, pero sí como alternativa puede ser un jugador que tenga chance no partido contra Almería.
0: Sí, o como mínimo que vexamos na convocatoria, que alguén vai ter que subir, e de seguro pois botar a manda algún destes rapaces que ten abaixo Freddy. Xa veremos como resolve, e ademais o feito de ser atrevido e de dicir non temos efectivos, pois susumo tamén que fronte a ti tes un rival que sabes que xo vai poñer difícil, sexa como sexa, eu creo que non perdes nada por ser un pouco

0: interesantes no campo e un pouco tamén cousas que levarnos os ollos, que sempre é de agradecer. E nada, pues, confiemos en que o Fortuna consiga obter un resultado bo nesa visita a Andalucía. Esperemos tamén que o calor esta fin de semana non sexa excesivo pola hora que van xogar e máis alá. E nada, Iker, con isto, pois, agradecerche unha semana máis que te pases pola hora bulideira e que chamaremos-te en futuras semanas, como sempre.
1: Grazas a ti pola invitación, querido.

0: 5 da tarde. Castro en Portugal.
1: Este verán, refrescate con Si Radio de Galicia.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A Audiencia Provincial de Ourense confirmou a condena a un home residente en Celme, no concello de Raíriz de Veiga, que deberá cumprir 10 meses de prisión e permanecer afastado da aldea durante 3 anos. O acusado recurriu ao considerar desproporcionada esta última medida, pero o tribunal desestimou os recursos. Feitos ocorreron o 30 de xullo do ano 25, segundo a sentencia. O condenado achegouse á casa do seu único veciño cunha aixada na man e, tras ser preguntado polos danos que lle poidesen causar os seus cans, correu cara ao propietario mentras o amenazaba con matalo. A víctima conseguiu refuxarse no interior da vivenda mentras o acusado golpeaba a porta metálica coa ferramenta. Os danos foron valorados en 400 euros. Os magistrados dan plena validez ao testemunho do denunciante e sinalan que os axentes da Garda Civil corroboraron os desperfectos na porta. O condenado xa acumula outras sentencias por episodios violentos contra o mesmo veciño e antecedentes por conflitos con residentes doutros lugares. Ademais, ten prohibido acudir á localidade de Congostro. Santiago despide a Manuel Peleteiro Ramos, coñecido familiarmente como Manolo, membro da segunda xeración da familia ligada á creación e desenvolvemento do colexio Manuel Peleteiro. Era fillo de Manuel Peleteiro Irago e Dolores Ramos, impulsores do proxecto educativo que comezou a finais dos anos 40 coa Academia Minerva e que deu paso no curso 67-68 ao actual colexio Manuel Peleteiro. Manuel Peleteiro Ramos foi director do centro durante un longo período, parte del xunto ao seu irmán Luis Peleteiro, actual director. Ao longo deses anos tivo trato directo con miles de alumnos. A familia estaba formada por 8 irmáns: Jesús, xa falecido, María Dolores, Blanca, Isabel, María José, Beatriz, Luis e o propio Manuel. A historia do colexio estivo inicialmente ligada ao ensanche compostelán. En 2009 o centro trasladouse ao actual complexo educativo de Monte Redondo. Tras ese cambio, Manuel Peleteiro Ramos deixou a súa vinculación co colexio, aínda que mantivo a súa participación no centro Dolores Ramos. Posteriormente desenvolveu distintas actividades empresariais en Santiago, entre elas a piscina Aguasán e Silbouta Roxos, ademais de proxectos relacionados co ximnasio e a hostelería.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
4: Estamos aquí de vuelta, sí, en la mejor radio y, cómo no, con la fórmula del ayer y del hoy. Los éxitos que tú esperas, con quien te acompaña si tú quieres, tu amigo Santiago Aguado.

0: Presenta 2.
1: Es Eros Ramazzotti y nos llega al fin.

0: esta tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo publicou un auto polo que desestima o recurso de casación presentado polos familiares das vítimas do naufraxio do Villa de Pitanxo, ocurrido 15 de febreiro do ano 22 a 250 millas de Terra Nova, contra a decisión da Audiencia Nacional de tramitar a causa polo procedimento abreviado e non polo sumario. As familias pedían modificar o procedimento para defender que os feitos poderían ser constitutivos de dolo eventual. Segundo a súa posición, o patrón e a empresa armadora eran conscientes de que os incumprimentos que se lles atribuían podían derivar no afundimento do barco e na morte das 21 persoas. Ame Abogados, que representa a Pesquerías Nores, e o patrón, Juan Enrique Padín, asegura que o Supremo aceptou os seus argumentos e que a decisión é firme. O despacho sostén que os feitos xa non poden ser xulgados como homicidios por dolo eventual. As familias discrepan desta interpretación, sinalan que o recurso foi desestimado porque non cabía recurso de casación e que o Supremo non entrou no fondo do asunto. Por outra banda, as familias aseguran que os acusados non depositaron a totalidade da fianza fixada en 44 millóns de euros. Segundo estas fontes, terían depositado somente 10 millóns. A xuiza da plaza número 3 da sección de instrucción do Tribunal de Instancia de Ponteareas decretou prisión provisional, comunicada sen fianza, para o home detido pola morte da súa nai nesta localidade, acusado de homicidio. O detido pasou este martes a disposición judicial e, despois de comparecer diante da xuiza, acordou esta o seu ingreso en prisión. O home fora detido pasado domingo despois de intentar suicidarse e confesar no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo que matara a súa nai. A muller de 80 anos era dependente e tiña problemas de mobilidade. Fontes da investigación apuntan a que morreu despois de recibir un forte golpe na cabeza.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible, tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos! Los cubanos, gente de zona, y el mexicano Carlos Rivera se suben al escenario de la radio para cantar Lo Digo. Es toda una intención de proposiciones positivas que se presentan en este instante.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: En vacacións disfruta con Sí Radio.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Veciños da localidade mexicana de Cautla, no estado mexicano de Morelos, aseguran ter identificado nas imaxes das cámaras de seguridade difundidas nas últimas horas o home ao que sinalan como presunto autor do asesinato de Claudia Tacoronte, unha estudante de Gran Canaria de 21 anos que morreu apuñalada este sábado durante a súa estancia de intercambio universitario en México. Segundo esta identificación veciñal, trataríase dun suposto coñecido ladrón da zona ao que identifican como Paco alias El Trompas. Porén, esta identidade non foi confirmada oficialmente polas autoridades e a investigación continúa aberta. As cámaras mostran un home con camiseta branca e mochila negra que fuxe a carreira da contorna da Casa da Cultura de Cautla, onde Claudia tentou refuxarse despois de ser atacada. Os veciños aseguran que ese mesmo individuo tería sido gravado horas antes noutro punto da localidade, supostamente roubando unha bicicleta. Esas imaxes serían as que permitiron establecer a posible identificación. Claudia levaba 3 semanas en México, onde realizaba un intercambio académico para continuar os seus estudos de educación primaria. O ataque produciuse durante a súa asistencia á Festa Nacional da Planta Medicinal. Segundo as primeiras investigacións, a moza tería fuxido ata a Casa de Cultura durante un intento de roubo, onde o agresor a perseguiu e a apuñalou no abdome. O asesinato produciuse ás 20:50 horas. Testemunhas denunciaron dificultades para contactar cos servicios de emerxencia e aseguraron que a resposta tardou máis de media hora. Un gandeiro de Santalla de Gorgullos, en Tordoia, alertou a noite de este luns ao 112 Galicia das dificultades para controlar unha vertedura de xurro. Segundo comprobaron axentes da Garda Civil, a perda produciuse pola rotura do muro de contención dunha fosa que estaba a almacenar máis dun millón de litros de líquido. As primeiras estimacións apuntan a que se verteu aproximadamente un terzo do contido e que este descendeu por unha ladeira o río de Bustelo. Por indicación dos técnicos de augas de Galicia, o 112 Galicia avisou aos concellos situados augas abaixo para que extremasen a vixilancia sobre o curso fluvial, ademais de realizar controis e tomarse mostras para determinar o alcance da vertedura.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

0: Do ano 25, segundo a sentencia, o condenado achegouse á casa do seu único veciño cunha aixada na man e, tras ser preguntado polos danos que lle poidesen causar os seus cans, correu cara ao propietario mentras o amenazaba con matalo. A vítima conseguiu refuxarse no interior da vivenda mentras o acusado golpeaba a porta metálica coa ferramenta. Os danos foron valorados en 400 euros. Os magistrados dan plena validez ao testemunho do denunciante e sinalan que os axentes da Garda Civil corroboraron os desperfectos na porta. O condenado xa acumula outras sentencias por episodios violentos contra o mesmo veciño e antecedentes por conflitos con residentes doutros lugares. Ademais, ten prohibido acudir á localidade de Congostro. O magistrado do Tribunal Supremo, Pablo Llarena, rexeitou a petición de Carles Puigdemont para que se aplique a lei de amnistía despois da sentencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do pasado mes de xulio. O xuiz considera que esa resolución europea elimina un dos motivos polos que se rexeitara a amnistía polo delito de malversación, pero mantén outro, o suposto propósito de obtener un beneficio persoal de carácter patrimonial. Por esta razón, Llarena tamén mantén vixente a Orden Nacional de Detención contra Puigdemont. O magistrado sinala que a situación podería cambiar cando o Tribunal Constitucional resolva os recursos de amparo pendentes sobre a aplicación da amnistía á malversación.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: así, con esta energía de festa, porque estamos en víspera de festas de San Miguel, arrancamos esta edición número 63 do Galo Vermello, en este caso escoitando a Entol Sarmiento, unha banda de Euskadi que canta en euskera e que triunfa por todo o país. Que mellor, que maneira que empezar con eles, verdad, Julio?
1: Sempre
0: espera, que che te tiña apajado.
1: Ahí está, estaba apajado, pues ahora entro. Sí, sente cantando na súa lingua. E bueno, lembrando tamén cando escoitaba isto a unha banda que a mí me encheu durante moito tempo, a banda de Toys.
0: Ah, sí, sí, boa referencia. Bueno, se escoitamos música en euskera, por que non vamos a escoitar música galega de Ponteareas?

Exceria que adianta canción, porque logo virán máis, trátase de grabacións moi ben traballadas, dan un paso adiante na produción, colaborando con Nick Bring, falando pois da amizade, falando do rencor, dando unha visión un pouco máis luminosa a súa música. Estaremos pendientes e esperemos que veñan por aquí polo Galo Vermello moi pronto. Eles siguen traballando, facendo cancións, presentando vídeos, como sempre, tirando para adiante. Así son estes grupos pontareanos que sonan en todas partes, como o rock que ven da trincheira, como o periodismo que ven da trincheira, que está preparado para entrar en calquer momento.

0: Julio, tiven a necesidade de cambiar xa a sintonía de inicio e deixar a ZZ Top que descansen un pouco, que xa tamén lles tocaba.
1: Vacacións en setembro.
0: En setembro, en setembro collen vacacións sempre.
1: A ZZ Top dicen que bueno, que hai menos xente, que lle gusta ese mes.
0: Sí, aparte,
1: vale por iso.
0: Eles van cara ao sur, como as anduriñas. E nada, puxen aquí esta canción de Tudor Cinema Club, que ten o título de O que sabes, porque, bueno, penso que é unha boa referencia para que a música que nos vas a traer e compartir con nos O que sabes. Pois todo teu, o micrófono, as ondas hercianas e a audiencia.
1: Pois mira, hoxe vendo unha páxina que tengo aquí no móvil, bueno, hoxe non, antes de onte. Pois cando estaba preparando o programa de hoxe, dime conta que había cantidad de festivais xa, bueno, a mediados do mes de setembro, cando a auxe dos festivais xa pasou un pouco. Pois hoxe empezan o Caudal Fest en Lugo, o Compostela Street Festival no campus universitario de Santiago, o Fenerrock, festival tamén histórico, que dicir do Revoltallo Fex, del Culle Rock, que tamén leva aí uns anos en Culledredo e coñendo nombre, e como non, o Siria Pop, que é donde me vou a parar esta noite, porque é un festival que si lembrades, pois empezou como unha festa do equipo de balonmán de Carballo, alá por o ano 1998. Bueno, pois os anos van pasando, esta edición é a número 28. E sempre cun cartel fora de modas, sin tirar nunca a casa pola ventana, e facendo as cousas ben dende un principio, e con moito gusto, baixo a miña opinión e incluso gusto musical, por suposto. Este ano celébrase, hoxe xa estarán por ali tocando algunhas bandas, e mañán sábado. Hoxe, pois, empezaba el último ciclista, que é un rapaz de Montevideo, que vive en Porriño, que se chama Gabrulo García. Bueno, el fai un indie pop aí, moita melodía. Despois estará tocando unha banda chamada Dundum e Pachecos, que chega dende Pamplona. Bueno, aquí te falamos dunha proposta xa que mezcla o rock and roll, a psicodelia, o pose ese sentero que tanto gusta. Despois temos unha banda de Berlín, que é unha aposta estranxeira, chamada Grateful Cat, que bueno, tamén móvese polos anos 60, pero en este caso a través do folk. Tamén tocan paus como o country e a bossa nova. Incluso, bueno, aí estuve escoitando un pouco deles e hai unhas harmonías vocales bastante chamativas. Pechando o venres, o día de hoxe, pois temos a unha das apostas da organización, que é presentar ali o disco novo de Óscar Avendaño, Irreposado. Ese novo disco que saliu foi xa unhas datas, que xa falamos aquí varias veces, ese disco chamado El huevo de la serpiente, que presentaron en Pontareas, na Praza Maior de Pontareas, fai un mes máis ou menos. Foi o primer concerto que deron co disco xa pois na man, xa editado, xa nas tendas de música. Aquí nos paramos para escoitar o primeiro tema desta noite. Escoitamos de Óscar Avendaño, Irreposado, con El labio partido.

Unha das cousas que chaman a atención tamén é que as oito bandas que se poden escoitar e mirar neste Siria Pop 2026, co precio da entrada son 20 euros, o cal siguen aí pois traballando de arreo todos os anos para manter un prezo asequible e que a música este ao alcance de todo o mundo. Xa na xornada do sábado está a posta local, a posta de Carballo, a banda Loncos, que xa levan unos anos aí soando con ese pop electrónico, bueno, son xente que traballa e que a maioría dos temas pois son propios, bueno, llaman as portas do festival, llaman as portas da súa casa. Despois, seguidamente o sábado, despois de Long Cox, pois temos a banda Foul, que é un proxecto de punk rock feminista que está formado por Corina Rautenberg, Violeta Mosquera, que baixo e voz, Violeta Mosquera e a batería de Bala, Laura García, que en este caso toca a batería nesta banda, e bueno, xente que ven, como dicía, doutras formacións. Se fixeron coñecidas pois alá polo ano 2020, cando fixeron unha versión dun tema titulado Un viador en tu camino, da banda Las Tesis. Aí empezaron a falar delas, e bueno, de vez en cando xúntanse para dar un concerto, e van a estar o sábado, como dicía, neste Siria Pop. Nos paramos aquí, unha canción divertida titulada Je parle français. La

Je parle français. Y ahora seguimos, continuamos con banda, una banda llamada El Gobierno. Bueno, pues mira, ahora falamos do francés. Cuando falamos del gobierno, falamos de una banda que antes llamábase Government, cantaba en inglés, trocaron de nombre, ahora llamase, como decía, El Gobierno, cantan en castellán. Así que mira, ya tocamos o inglés, o francés, o castellán. Xa no anterior disco, titulado Rollo Desarrollo, xa cantaron en castellán. Agora fai unhas datas, sacaron o seu segundo disco en castellán. Anteriormente, como Government, teñen outros traballos. Este último disco ten un título curioso, Flipes Esto. Sabemos por onde van os, por onde van os tiros. Bueno, aquí a intuición ou a gracia deles, non moito desas letras que teñen, pois está reflexado neste título. Estamos a falar dun trío de Madrid, que bueno, pois adopta esos sonidos negros, sobre todo o soul. Pero sempre teñen despois ese toque, ese nervio que lles achega o pum. Por iso está en frente deles nun escenario. Tuve unha oportunidade de, canto cantaba en inglés, de escoitalos, e a verdade é que non paras de bailar e de coordinar con eles todo o concerto, porque é unha diversión constante. De feito, todo este sábado nos ir a Pou, a verdade que é unha festa absoluta de bo rock and roll, pasando polo pun, sobre todo despois co último conxunto, co último grupo que vamos a falar despois de escoitar o tema de El Gobierno. Vamos a escoitar o tema del gobierno, titulado El Sábado.

Para rematar este Sira Pop de 2026, chega unha banda de Barcelona chamada Fanta, con ese punto que separa as cinco letras do nome. Fanta é unha banda xa máis coñecida, que sole visitar Galicia con frecuencia e estar nos festivais. É unha banda de punk rock que se formou xa moitos anos, no ano 99, levan xa moito tempo aí. Hubo moitos cambios na formación. Empezaron con esa influencia de los Ramones. De feito, nos primeiros temas estaban casi todos, levaban algo de referencia á banda, como Quiero ser tu Johnny Ramone, He creado un Ramone. Estuvieron así ao principio. De feito, sempre me fixo gracia así, unha frase que dicían nas entrevistas, dicían que facían os seus temas propios porque non tiñan nivel para facer versións. Entón, que eles se metían no estudo a base de 3-4 acordes, pois sacaban os temas propios e non se metían en líos de copiar a nadie. Eles creceron con Ramones e queren morrer cos Ramones. Así que, nada, escoitamos para rematar xa este Sira Pop, que espero que todo o mundo disfrute, que apoie este tipo de festivais, que sabemos que así é, pero que non debemos esquecer estos traballos. Escoitamos de Fanta Demasiado Tiempo.

de salsa punk orquesta nas revenidas en Vilaxoán. Se hai unha banda que pasou por Vilaxoán e que deixou moi boas sensacións, inda que xa son coñecidos, levan tocado moito este verán, son The Rapants. Eles tiñan enfrente unha sesión vermú con moito calor, moito sol, pero a xente achegouse, a xente bailou, a xente disfrutou e eles triunfaron.

Ese o sábado a sesión Vermú foi de baile cos de Rapans, o mesmo sábado, pero pola noite chegaron as arxentinas Cumbia Kears. Aí sí que hubo baile e despelote, porque isto é cumbia pura e diversión.

Marchamos porque como cada venres as cousas rematan a esta hora no Galo Vermello. Mañán o Caimán do Río Tea estarán en Lugo, no Caudal Fes. Unha boa ocasión para esta xentiña nova e emerxente.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.